Znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sva.

smo stvorili, zato niko nema pravo plavo nebo dirati. Nikad više crne kiše, nikad više avioni. Pogledajte svoju djecu, mi smo isti kao

Kada se podigne, obori me, hajde umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Sve zavisi, znaš, ako neko ko ima sad 45 godina da kažeš da je star, on će ti glavu da razbije, druže. Dakle, muškarci su postali jako sujetni po pitanju vlastitih godina. Ovaj izvođač o kojem govorim ima više od dva hita u pravu si. U pitanju je Samir Mujagić SMS. Sedmicu završavamo sa ovim domaćim sarajevskim izvođačima, a Samir prvi otvara ovu našu listu. Uživajte!
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: vozilima potražite na toyota.ba. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim saobraćajnicama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog kiše koja je padala, upozoravamo na učestale odrone kamenja na saobraćajnice. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put! Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Osim je prošlo, mi idemo dalje, idemo drugi sat našeg današnjeg druženja. Da, obećavamo, neće biti teških tema danas.
5: Nećemo teških tema, evo obećavam i u vijestima nastojeću naše slušatelje samo informisati o onome što se eventualno danas tokom dana bude dešavalo. Evo, predstavnički dom na sjednici treba odlučivati i o budžetu Bosne i Hercegovine. Malo čudno, sredina jula, praktično kraj jula, a o budžetu za 2026.
4: Vidi, bolje ikad nego nikad. Mi smo razmišljali o tome šta bi bilo dobro da poklonimo našim slušateljima, a da do sad to nikad nije bio slučaj. I tako smo mi razmišljali i došli do super igrice koju ćemo igrati danas. Zove se Dovodimo ti kuhara u stan. O čemu se radi, za koji minut? Ostanite sa nama.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: imaš mi.
1: 8.20, idemo dalje, ovo je jutro na Hit FM-u i to kakvo jutro, tmurno jutro, kišovito jutro, hladno jutro, nema više kratkih rukava ljudi, prođe ljeto.
2: Vidim ja jutros i svi su u nekim jaknicama, kišobrani se nose uredno, kiša do duše.
1: Nije mi dobro kad ljudi ono u jaknama i to. Dobro, jesu to one tanke jaknice, ali...
2: I ja sam jutros u jaknici, vidim ja, ti mene gledaš, a mislim, bilo je, boga mi, malo pohladno, nije baš sve jedno onako svježije, ali nešto nije loše ni ovako malo svježije da se čovjek i naspava i odmori od onih sparina i vrućina.
1: Evo da imamo temperatura, dakle Mostar 22, trenutno najtopliji grad u Bosni i Hercegovini, ostalo je sve između 16, 19, 18, 18, 16 je Tuzla, Sarajevo među najhladnijim, da kažem najhladnijim, 14 stepeni.
2: Pa dobro, mislim, okej, okay, ovaj, nije to onih 14 stepeni kao što bude, ne znam, proljeće, pa nam bude ono još uvijek hladno, a mi mislimo da je toplo, ovaj, ipak je to ovih ljetnih 14 stepeni, malo nas je kiša rasladila, bit će i danas, ovaj, ali eto, nadam se, brzo nam opet
1: slazi ovo. Dakle, od danas pa sve do kraja ovog mjeseca nema 30 više.
2: Pa super. Vrijeme kao da je mene neko pitao.
1: Maksimalna dnevna danas oko 22, sutra 25, pa onda 22, 27, 28 nedjelja, pa onda tamo do petka, četvrtka. Tek u četvrtak recimo i u sredu.
2: Iduće
1: vraćaju se one prave ljetne temperature.
2: Pa eto tu super, taman da odmorimo malo od toplotnog vala ovog kojeg nas je bio iskreno nekako rano zahvatio i mislim naglo da nismo ni bili svjesni šta nam se dešava. Nisu bile temperature ono 43 stepena u Sarajevu, ali nekako je toliko vruće bilo i stvarno. Ja iskreno ovaj, čak sam i s očima imao problema ako ne stavim naočale, toliko jako sunce da nisam mogao bukvalno gledati.
1: E, što je tu, još ostaje ovaj avgust i svakako od septembra, znaš već, čim septembar u Sarajevu, čim djeca krenu u školu, zna se pravilo, ide kiša, idu u hladni dani i to je ono, idemo prema završetku godine, ali ajde dobro.
2: I prema zimi, oko čemu mi o zimi u pola jula, odnosno pred kraj jula, ali dobro, ajde, mislim, to nas realno očekuje za mjesec dana.
1: Neće danas biti kišurine kao što je jučer pala, jučer je poplavila grad.
2: Ma katastrofa, ja sam se isprepadao živ.
1: Ja sam vozio ovaj, i to ovaj dio prema Bogošći Kobilja glava. U životu nisam vidio, to nije na cesti, to je bujica, to je haos, to je... Ja ti ne mogu objasniti, pa kad ono prolazi drugi automobil iz suprotnog smjera, pa te ono zapljusne, pa ti ne vidiš ništa.
2: Ja sam Semira jučer nešto bio zaradio i sad ja to nešto radim i čujem ja negdje u daljini kao malo ono puše neki vjetar, kao pada neka kišica, hajde, rekao, okej, okay, kiša, najavljujemo cijeli dan, padat će kiša. I u jednom trenutku, naravno, pukao je grom negdje ovdje blizu i ja sam se naravno trznuo i pogledam tad kroz prozor. Kad sam vidio zapravo šta se dešava vani, rekao, šta je ovo, Bože dragi?
1: Potop. Mogu misliti kako je gore kod tebe na Višnjiku bilo.
2: Pa, ovaj, kaže supruga da je malo strahovala, hoće li biti nekih problema, da je bukvalno išla rijeka, odnosno potok niz ulicu, ovaj, ali srećom nije bilo nikakvih
1: tebi
2: problema.
1: Tebi kad krene potokom, krene od ozgo zgrdonja, pa kad uhvati ovaj...
2: Pa vidi, ima tu jedan dio, zove se Derebent. To bi ti u prijevodu bila kamena brana, znači tu je nekad bila kamena brana nekakva, dakle bila je neka voda, sad šta je bilo, da li je bio neki potok, neka rječica, to ne znam, ali neka brana je bila, nije bez razloga.
1: Nije, druže. Nije, druže. Dobro, sve u svemu, idemo i dalje, hitovi za razbuđivanje. Šta je sa kuharom? Pa dakle, imamo jednu stvarno super igricu koju ćemo igrati sa našim slušateljima. Tražimo jednog muškarca koji svojoj supruzi nikad u životu nije skuhao ručak.
2: Koji ne umije
1: u suštinski. Koji u stvari ne zna da kuha. E onda ćemo mi da uzimamo najbolje kuhara, da uzimamo najkvalitetnije namirnice i da dok ona dođe s posla mi napravimo ručak. U stvari naš kuhar dođe sa svojim tavama, sa svojim namirnicama. Dakle, vi ne morate ništa imati u frižideru, niti vam treba. Samo nam kažete što ona voli da jede i da recimo za vas, za vašu porodicu u stvari ono ukaže se ručak
2: poslije posla.
1: Da. Pa vidi, ja mislim da ima ovih jela na brzinu, to nešto sad da može u 45 minuta sat.
2: O, ima,
1: to nije to da se grah kuha sad 7 dana već. Tjestenina, pasta, sa morskim plodovima, nešto.
2: Ma ima i mnogo egzotičnih jela ako hoćeš ti za 40 minuta, iskreno dovoljno.
1: Tuširana jaja s avokadom.
2: Može, kako to treba ti 15-20 minuta.
1: Samo da oguliš avokado.

0: Tako, ako ima neki muškarac koji za svoju suprugu nikad u životu nije skuhao ručak, evo prilike da od njega napravimo master šefa.
1: Odnosno da da ga tako predstavimo barem njegovoj supruzi, ovaj, da dobije da, i da, ona i on i djeca kvalitetan ručak.
0: I mi ćemo donijeti dekoracije, sve ono da bude restoranski, znaš da ovaj... Nismo mi Mihalci, sad nemojte se ono brinuti, ono, šta ćemo mi reći, ono, jeli, ne znam.
1: Kakva vam je kuća, jeste
0: ma ja, usisali? To, usisali, niste. U stvari možemo mi do kuhar tamo pravi, nas dvojice da usisamo, da to malo sredimo.
1: Malo
0: što?
1: Sredimo, jeste.
0: Mi smo dva poznata papučara u Sarajevu, tako da.
1: I koliko sam ja zategao kauča i koliko sam ispeglo košulja i majica i čega već ne, i koliko sam prozora oprao, ništa to
0: evo,
1: meni
0: kaže,
1: nije strano.
0: Evo, kaže slušateljka, bit će gužva, pa znam da će biti gužva, ali treba imati hrabrosti jer ćemo to moramo snimiti, dakle, šta kuhamo, dakle, ovaj, i naše kandidate.
1: Pa tako je, mislim, doduše jedino ne znam sad da li da to bude iznenađenje za suprugu ili da supruga ipak zna da će dočekat neki ručak, da ne dođe tipa s nekim gotovim ručkom, ono, kupi pitu, a da kaže mužu, evo ja malo prije napravila, došla od kući dva sata ranije, evo gotova pita.
0: Jasno, eto da, ovaj, na jedan dan tu suprugu učinimo, ovaj, sretnom ženom.
1: Tako je, da ne mora kuhat.
0: Ne daš kako je, mi smo napravili istraživanje, pazi ovo, dakle, najdosadnija u stvari, zato što se ponavlja iz dana u dan. Znaš, ako je ono četvoročlana porodica, oni moraju tri puta jesti, druže, da treći put prave sendviče svako sebi.
1: Pa jesmo, mislim, moraš jesti.
0: Mora ručak neki biti.
1: Tako je, nešto se mora.
0: E, svaki dan, ručak, ajde, pa jedan večeran. Dan, drugi dan, treći dan, ali četvrti dan, kaže, bježi, imam
1: i valja namišljati sva ta jela svaki dan, to je najveći problem.
0: Pa onda suštinski. U kupovinu, a tamo skupo, pa onda neko te zezne ovaliti nešto, ono, nije
1: baš
0: taj kvalitet za cijenu koju si dao, pa ti krivo. Ima toga, druže.
1: Pa se načekaš u redu u prodavnici, pa svašta.
0: Ajde brzo, dakle, gdje nam je taj muškarac da živi tu negdje, ovaj, ne mora na Skenderiji, dakle, bilo kojem dijelu grada, sasvim sve jedno, da je spreman da nas pusti u stan, da mu mi, ovaj, e sad koga ćemo, dakle, imamo mi više kuhara dobrih. Dakle, za samo je pitanje šta supruga
1: voli. Kako se kuhinja preferira?
0: Ako voli italijansku kuhinju, ja mislim da od našeg Nihada Mameleđe nema boljeg.
1: Mm-hmm.
0: Ako je ova japanska sushi varijanta,
1: imamo mukaču.
0: Imamo, on fata ribe žive, ribe rukama fata.
1: Tako je, i odmah tu sve na licu mjesta.
0: I odmah ih ovaj, valja u rižu da pravi suši. Za bosanska jela, naravno, tu je naš majstor Olovčić. Dakle, samo je pitanje šta.
1: Tako je, hoćete li sarmu, hoćete li, ne znam, nija neku pastu, neku zanimljivu pastu, ili ćete možda, što kaže Emir, neki suši ili neko tako jelo, možda ima i nekih trećih, sedmih, 50-ih prijedloga. Volio bi svakako da čujem, ovaj, šta to se preferira u sarajevskim kuhinjama, odnosno u našim domaćinstvima, šta se to jede za ručak.
0: Ma nešto jednostavno, nešto lagano, s obzirom da je ono ljeto, ovi salatice i to ide uvijek, a ostalo ćemo da se snađemo, mora biti neko meso, naravno, sad da li riba ili sve stvari do želja.
1: Da, da li bijelo, da li crveno,
0: tako je. Ono što je važno jeste da su namirnice naše, mi, s obzirom da je naš partner Crvena jabuka, mi jedemo u shoppingu crvenu jabuku, kupimo sa kuharom sve što on izabere.
1: Dogovorimo, tako je.
0: Platimo fino, lijepo i onda pravac kuhinja, vaša kuhinja. Ne, možemo mi to napraviti negdje pa donijeti, ali nije to, znači mora biti tih tava na kraju da žena vidi da smo mi to
1: radili.
0: Tako je.
1: Ali ima jedan uslov, vrlo važan, mora biti čista kuhinja, nemojte nam ono, da moramo mi suđe sad prat pa da onda te krenemo sa pravljenjem.
0: Mi moramo da jedemo.
1: Pa i mi smo ljudi.

0: A što se isplesa smo?
1: Barovi koji su nam bili u gostima, ja sam posmatrao.
0: 9.27, dakle, na Instagramu i Facebooku imate story koji objašnjava i govori šta smo to radili jutros.
1: Tako je, malo smo plesali, malo smo se zezali, zabavili sa našim gostima koji su došli tu da nam predstave svoj projekat.
0: Vidi, mi smo internacionalni radio, dakle mi dovodimo ljudi iz Rusije, iz Holandije, nema dakle nema gostiju, samo dolazi. Čuli za nas dvojicu, druže, pričaju svi. Evo, po Holandiji.
1: Nema nikakvih barijera, nema nikakvih problema, mi smo otvoreni za saradnju, za gostovanja, za razgovor sa svakakvim ljudima.
0: Odma navalio, PSV, šta te briga, jel navija za
1: PSV? Pa to je jedino što ja znam vezano za Eindhoven, iskreno, pa eto, želio sam zvučat bar koliko toliko pametno da gošća ne pomisli nešto, sad vidi ovih, ne znaju ništa, nikad nisu čuli za Eindhoven.
0: Pa da kažeš, onaj do duše rekla neki grada. Kako si ti, kako su tvoji, čime se bave, uzgajate li one tulipane, šta znam?
1: Pa ne znam, nekako mi je PSV naj onako udarnije.
0: Koji je najslušaniji radio u Holandiji? Tako nešto da pitaš, a ti odmah PSV.
1: Pa ja, PSV, i u suštini i uspostavilo se da žena navija.
0: Što je, nisi pitao jesu li navija za Bosnu?
1: Za Bosnu, pa ne vjerujem, ja vjerujem da je za Nizozemsku navijala na svjetskom prvenstvu.
0: Moj Andrej, dakle odmah uglavnom, moraš polako, ti odmah navalio, dakle, za koga navijaš?
1: Pa tako, da odmah znamo na čemu smo, da ne bude nekih problema, s obzirom da je nama u Sarajevu ta podjela, jedna od važnijih podjela, da, za koga navijamo, za Želju ili za Sarajevo, jel?
0: Za Sarajevo.
1: Ili za Želju.
0: Svaki put si izgubio, Andrej, dakle, kad smo se kladili Željo Sarajevo, Željo svaki put, ono, ispadne, nemoj, dakle, opet navlačiš tamo priču na svojem linu, ali ne ide to danas. Kad smo već kod Grbavice, Grbavica, House Totalni, onaj kružni tok od one zgrade, se pravi i zatvorena ulica,
1: je li tako? Tako je, od danas pa sve do 30. jula, dakle, evo nekih 7-8 dana, tačnije.
0: Samo malo, dakle, od stadiona Grbavica prema...
1: Taj potez je kružni tok, tuda se ne može proći.
0: Dakle, socijalno.
1: Pa, tako je, suštinski, mislim, onaj dio od...
0: Most.
1: Prema Grbavici, od Kovačića prema Grbavici, kad dođete do kružnog toka, ne možete ići dalje. Dakle, to je u pitanju raskrsnica ulica Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima. Alternativna ruta za odvijanje saobraćaja je ulicama Zagrebačka, Grbavička, pored pijace se dakle prolazi Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, ili Zagrebačka, Derviša Numića, put mladih muslimana, odnosno tranzit, pa kružni tok Hrasno. Dakle, to su nam alternative. Suštinski ulazi se ranije, ono, prolazi se kroz dio Kovačića.
0: Ali dobro, dakle, to je još...
1: I onda se vraćaš
0: koliko na 7 dana će biti zatvoren?
1: Danas i još 7 dana, do 30. jula, onda tek, dakle, od 1. augusta nam je ova ruta otvorena.
0: Ali će biti kružni tok?
1: Biće kružni tok, tako je.
0: Wow, jedva čekam. Ništa, ljudi, izdržite malo, dakle, 7 dana nije nešto, ali kako samo fali ona zgrada koja je predviđena za rušenje, mm-hmm. Dakle, sad od tog novog kružnog toka, mm-hmm. bi trebalo da se
1: krenu
0: nastavi
1: dvije trake, tako je.
0: Po dvije trake u oba pravca, što znači da kad će to biti, Bog te pita.
1: Pa što se zgrade tiče konkretno, još uvijek nemamo nikakvih sada informacija konkretnih vezano za neke datume ili neki period kada bi to moglo biti. Neka su nagađanja postojala, evo

Idemo dalje, Andrej, imamo uključenje. Ja se nadam da je slušatelj ostao na vezi. Dobro jutro. Još mi ja fino kažem, ostani na vezi, a slušatelj ode. Imao je sugestiju za muziku da nam malo ovaj naš slušatelj Omer. Omer, ajde molim te pozovi ponovo jer to želimo da čujemo. Dakle, ovaj, jer Andrej i ja se svaku

0: hitro posvađam oko muzike, znaš. Jer sve ove hitove što čujete, to ja pronađem. On kad nađe muziku, zaspe, zovu ljudi, ima li šta veselije, može li nešto. Tako, Andrej, druže, moraš malo voditi računa kakvo je vrijeme, je li pada kiša, je li sunce. Jer nije dobro, ista muzika. To je isto ono, ne znam, da na auto staviš za zimu ljetne gume. Ne ide, brate. Ne ide.
1: Ja može, ali ne ide. Mislim, ide ono, ali...
0: Omer, ajde, molim te, pozove radio, ide? Jer hoću da riješim, on predlaže više Zostara, više TBF-a, više ove muzike, malo to je ta malo čudna muzika, da je tako, recimo, zamislite da pustimo TBF, Moja mater te traži.
1: Ja ne bi imao ništa protiv, imao sam par puta, sam bio iskušen da pustim TBF, ima nekih pjesama koje ja strašno volim, bio sam i na njihovom jednom dobrom koncertu.
0: Da je slušatelj u vezi. Halo, dobro jutro!
2: Dobro jutro, evo Omera.
0: Evo Omera, otišao se, ja rekao, ostani na vezi malo da popričamo, upravo o muzici pričamo, dakle, Andrej Vukus je malo onako čudan, i svaki put, kad niste zadovoljni, on bira muziku, znaš.
2: Ma da, Bolano, ne voli, onu, kak se zove, onu, dole isto Dalmatinku, onu, sve zaboravim, Marija Magdalena.
0: Marija Magdalena, ona, Doris Dragović. On se sad namukao na Doris Dragović, kako je on otpjevao one dvije pjesme za mini koncert, on misli sad da je stvarno ga zvala Doris Dragović da pjeva na njenom koncertu.
2: Ma vjerujem, pa svakako je pjevo, pjevo oko mačak u februaru, to je taj
0: testosteron. Ali to je bilo, ja čuvam taj snimak da mu pustim za jedno 10 godina, znaš.
2: Ma antologijski ba, Znaš, to je onaj film sa Meryl Streep što je ono snimala one ploče pa postala popularna.
0: ali ne bi vjerovao, dakle, koga god sam ti danas reo u gradu, me je tako nemoj, Emire, kaže, nemoj da on pjeva, nije on za toga, što se kladio?
2: Nekon raširi krila, ima da one autograme po dekoltejima, daj, vidjet ćeš mu Emira da
0: baje. Vjeruj mi da, znaš kako ti je to, slava te brzo ponese.
1: Tako da, sad si gore, sad si dole.
2: Puro se, vidi sa Holandžankama priča, ba.
0: Vidio si kako si pričao sa Holandžakom, kaže, odmah ka LTP sve ovo ono, kaže, što imaš, kako tvoji, kako živite, kaže, ima li krize u Holandiji, kako tulipani, kako ovo, kako ono, ima poplava kod vas, pa kao nema.
2: Pa dobro, bilo kod nas ima na otoci, ono, na ispod kružnog
0: toga, kad smo u Holandiji. Vjerujem mi da smo pametni, pa da zovemo Holandžane, mi ne možemo ovaj podvožnjak u Buča potoku da riješimo, ljudi cijelu zemlju zaštitili branama i nikad ne poplave.
2: Ma Holandže, kad bi to manualno bar ješao.
0: Idemo, dakle, Roze Kopačke, da li su vam se dopale na svjetskom prvenstvu, da ili ne?
2: Roze Kopačke,
0: dakle, svi su...
2: Bile. Ma sviđaju mi se, 100% mi se sviđaju, vidiš kuda nogice idu, znaš, ono, i seksi su.
0: Ali nije to baš bilo, evo, to je... Ajde, mislim, ono, ja da sam, recimo, bio, ono...
1: Na mjestu nekog igrača.
0: Ne bi ja uzeo te, ja bi uzeo bijele, skroz.
1: Ja mislim da oni suštinski mogu sami da izaberu koje će Kopačke imati.
2: Ono, Roze, topa.
0: Evo, uzmi recimo svjetska prvenstva do unazad nekih 15 godina, svi su nosili neke normalne crne Kopačke.
1: Crne ili bijele, jeste.
0: Da.
1: Jeste,
2: crne ili bijele. Ali prije rata, znaš, ono, kako su bile one...
0: Bile crne.
2: Kroz ono gore, onaj do onoga, pa i ono je bilo nekulturno baš, ono, znaš. Pa i, znaš, aj Roze su Kopačke opet fina, nego... Ono,
0: I bio je neki fol koji se meni ide, ono, što su rezali ove čarape, ovi futbaleri, šta je ono fol? Rezali ovaj, podarane čarape. Ove štucne.
2: To znam, to ono krompire, što ja znam da ih posjeća na dom, šta je, može biti i to.
0: Ne, kao bio je to neki trend, ono, kao nije jedan, nego više njih su nešto to, ovaj, kao izreže štucne da bi...
2: Ma, polo dolaze moj Emre, rana,
1: možda da im sreću neku donese.
2: Na ramencama i oni trčkavim kostama, ono, ko ona Hanka Uvakat, ja, što bi ko više vremena, ona je dobar bio imič, ono svi imič.
0: Da.
2: Mi imaju svim živom.
0: Sad pitanje svih pitanja, dakle, koji je bio prvi kružni tok u Sarajevu, kad se ovaj pravi na Grbavici, evo, dakle, ako vozite ovom dionicom s posla kući i nazad, da znate da ne možete proći do, nemojte, bit će gužve, samo sad se, jedno skretanje...
2: Vidio sam na Grbavici, vidio, a najbolja stvar na Grbavici, ono što su, onaj, žadu izvoli asfalt, a ostavljene stubove usred žade, ono mi se sviđa, ono, slalom da je vodiš, a prvi kružni tok na Iliđa, mislim da je bio.
0: Prvi krug je Iliđa, to znamo svi, ali gdje je drugi, niko ne zna.
2: Kaj je drugi, ne znam, kad sam na prvi naviku, onog, dok kada su Raja psovala išla naopako, on, ima bijela šega u otvorak, na Iliđi, idem ja na Iliđi, sad ono, znaš, idem, i sad ide...
0: Kad kamikaze ide u kontra, on da presjeća.
2: Ide kontra, ja sad mašem, znaš, kroz prozor, a vidit će mi žena, manijak, nemoj više ljudima maš, kada je pogrešno šeg, ba, znaš, kada je pogrešno, znaš.

0: Evo neko nas ispravlja, kaže da je prvi tok ikad napravljen, proboj bila Hrasnica. Da je u Hrasnici prvi kružni tok, onaj veliki kad se ulazi u Hrasnicu. Je li moguće? Ja mislim da je Liđa prije Hrasnice, ali nisam siguran, evo sad.
1: A ne znam u Hrasnici da je bila, ona, ja mislim da je bila prije ono dvosmirna džada, nije mi bilo potrebe onaj dok nisu izgradili četiri trake u dva smira. Ja mislim da je Liđa bila prije.
2: Tako je, bilo je samo ono dvije trake, nisu bile
1: četiri. Bilo je samo dvije trake, sutra.
0: Evo sad, ako se neko sjeća, je li prvi u Hrasnici ili na Liđi, ovaj, dilema je sad. Dobro, i pitanje svih pitanja, dakle, imamo super igricu.
1: Ja.
0: Koja se zove Napravi ženi ručak. U stvari, mi ćemo da dovedemo najbolje kuhara u gradu i kuhamo, dakle, u tvojoj kuhinji, na tvojim tavama, i a naše su namirnice. Samo je ono, da žena...
1: Nemoj životati. Onaj, znaš, što bi to bilo? To bi tri dana bilo pripremanje da ne bude kraske, nego, znaš. Tako da,
0: ali vidi,
1: četiri dana nego ne vedeš kuhara.
2: Znači, znaš, kuću tako, bi ona digla da spremi. Znaš,
0: ali nemoj ništa, vidi, nemoj ništa govoriti ženi. Dakle, to je iznenađenje. Dakle, mi upadnemo...
1: Pa ti hoćeš mene u općinski sud da pošalješ na razvod, i to ne sporazumni.
2: Gdje si mi doveo ljude, vidi nam kuće kakva je, jeste, jeste.
1: Još ako mi Omara dovede, ma nema me, ba, niže, ba, ima i on pjesama, i njega zaboravi spušt, poslim TBF-a i Dostara.
0: Dakle, zašto TBF i kako bi slušatelji reagovali na pjesmu Moja mater te traži?
1: O, ta je vrhunska pjesma, to je disekcija našeg društva, bolak, i ovo sada, ovo znaš, ovo što se dešava, sve, treba da to je vaskrsna pjesma za nas, da. Ili ona Smjak svita i onaj vrhunska.
0: Vidi, evo, dakle, Andrej piše, molite, da se...
1: Znaš, a naš je.
0: Evo.
2: Du.
0: Dobro, imamo i nagradno pitanje za vas. Pitanje glasi, odakle su Helem Neisovci, ako znaš?
1: Odakle su, znači, preko telefona, Helem Neise,
0: odakle su oni? Dakle, iz kojeg dijela grada, gdje žive Helem Neisovci? U stvari, žive, ima ih puno, 20-ak, ali oni imaju svoj prostor koji je u kojem dijelu grada?
1: Helem Neise, oni su gore Bjelove, čini mi se.
0: Pip, greška.
1: Nisam, dobro, evo.
0: Ni. Vidi, ni blizu.
1: Švakina su oni gore, evo.
0: Pip, greška.
2: To još dalje.
1: Ne znam.
0: Sad si otišao ono hladno. Evo, malo kulju.
1: Ja mislim da su mi sva bjelava, ono, nešto urbana, fina, rava, mahalka, tako
0: mi je. Ali u tome jeste, Ket, šta je postalo, šta je bilo urbano, a šta nije sad urbano.
1: A odakle su bogati?
0: E sad, ako vam kažem, ja bih volio sad da se malo, ovaj, da ih tračamo i sa ostalima, ali iznenadit ćete se kad vam otkrijemo na kraju.
1: Haj, valja. Evo, slušam radio na poslu. Ništa ne radim, tako da...
2: U ti dobrog posla.
0: Vidi, dobrog posla, druže, pa kolika je plata?
1: Dobro, javni sektor baš, tako je.
0: Ajo, vidi.
1: Neca jeba, ej.
0: A ja govorim Andreju, dajde, ne možemo više ovako, ajmo reku ime i na državne, jasno.
1: Ali se zovem iz realnog sektora, bolo ne bi. Ej, baš, to bi da, ona ne bi, nema tamo disciplinske, nego puh, fajron, jara.
0: Jesmo mi izglezali, braćo draga.
1: Ma džez ba izglezali, zato ti reklame dobro idu, jer nismo kupovna moj, ba.
0: Vidi, ali nije lako s nama dvojicom tikve saditi svako jutro, vjeruj mi. Nekad mi dođe, ono, dođem u 6:30 i vidim njega nenaspavanog. Ja još gori. Kaže, šta ćemo danas? Isto ono kad te žena pita šta ćemo za ručak danas, šta znam, pravi šta hoću.
2: Ja, da pričaj nešto.
1: Ja ne sa kajganom, ba ja nisam zasio na to, ti zato nemoj kuhara lahat.
0: Dobro, okej, hvala puno, dakle ima ko hoće.
2: Pošteno.
0: Ima ko hoće.
2: Slažem se, a jes malo nezgodno ovo, nisam ja razmislio iskreno o tome, kakva ti je kuća, jel sređeno, jel sve na mjestu, jel bilo kakvih gosti ovih dana. Znaš šta je sad, ima dosta dijaspore, dolazi pa ono, stalno neke sjedaljke su.
0: Pazi ovo, dakle, evo sad imamo neko ko zna, naš Ermin, piše ovako, dakle, prvi kružni tok izgrađen je na Iliđi 2010.
2: Dakle, onaj kod Cara centra, jel tako?
0: Sokolović kolonija 2018. a treći Hrasnica 2020.
2: I zapravo sve ovo kružnih tokova što mi sad imamo su novi kružni tok.
0: Vidi sad, dakle, 10 godina Hrasnica zaostaje za Iliđom.
2: A, eto je tu. Uz Iliđu, dio Iliđe zapravo, mjesna zajednica u okviru općine Iliđa. A 10 godina kasnije kružni tok.
0: Ali vidi, ja ne znam da li je to baš tako. A šta je s ovim dijelom izlaz autoputa Logoša, onaj most, prvi kružni tok...
2: Pa davno je on napravljen.
0: Ima i
2: kod Kriboglavaca, davno je on napravljen.
0: Kad?
2: Možda

0: Ali nisam ja nekakav ono javni parking. Nismo bili dovoljno, moram opet ići.
1: Ništa druže, hvala ti. Imaš li ti sugestiju, dakle danas anketiramo i slušatelje, kad je muzika u pitanju, šta trebamo pojačati, šta trebamo mijenjati, dakle danas je ono dan kao u opštini, znaš, ono, šalter za žalbe, pa odgovaramo ljudima. Dakle, imamo predloge TBF, Helen Neyse, imamo Zoster, imamo koga još da mogu...
0: Helen Neyse uvijek.
1: A znaš li odakle su Helen Neyse?
0: Pa ja mislim da su negdje Malta ili Čengić Vila, a najbolje bilo da idu kod Stihija na Orahov brijeg. Stihije na Orahovom brijegu.
1: Orahov brijeg...
0: on se tu preselio. Ne znam ako je pitanje gdje im je...
1: Sjedište, mislim to je adresa... firme koja se zove.
0: Mislim Čengić Vila.
1: Mislim da griješiš.
0: Onda je Malta.
1: Mislim da ni blizu nisi.
0: ne znam, ali na Orahovom im je najbolje.
1: Mislim da si blizu Orahovog brijega, ali nisu ni na Orahovom brijegu.
0: Ja, eto, ne znam. Onda, ali hele, ne se pojačati obavezno.
1: Evo, za kraj zovemo ih. Evo, dakle, piše na Mermin, on zna, ali neću otkriti evo do 10 gdje su. Gdje su se sakrili?
0: Hajde.
1: Hvala puno, idemo dalje. Dakle, šta je tema? Hoćemo li malo u Jamalu, u djevojku?
2: Pa eto, već smo Jamalu,
1: imala momka bolan prije prošle sedmice.
2: Da, ja reče ti, i odljubila se i zaljubila se u novo.
1: Ali pisala momku o tom bivšem, volim te, prije 3 sedmice. Dakle, tuk je počelo
2: svjetsko prvenstvo.
1: Kako su se našli ako je ona imala momka prije 3 sedmice?
2: Pa preko Instagrama, preko Vibera, preko Whatsappa, preko nečega.
1: On je bio ono karantin, druže, Španija, svjetski prvaci, to nisi mogu izaći iz hotela. Kad su se počeli?
2: Pa dobro, mora da, ali su imalo mobitele. Nije baš da su bili u tom nekom strogom karantenu, no stop, ne bi mogli mjesec dana bez društvenih mreža, poludili bi, to su mlade generacije, mi je 18 godina, ja mal 19, mislim, mladi je to dečko.
1: Ali nije nekako mi žao tog bivšeg sad momka, ono...
2: Pa nije svjetski prvak,
1: šta ćeš... Zamisli ono da si ti momak i sad, ono, mazni ti ja mal djevojku.
2: Pa haj, bar mi je ja mali maznao, mislim, ne znam, nešto razmišljam, pa okej, ono, ja sam se prije volio šalt, mislim, nemoj da me neko pogrešno shvatio, a kad me spuca auto na ulici, nek me bar neki Porsche spuca, da ne bude, ne znam, nešto, Golf jedinica.
1: Ono, to je malo crno.
2: Pa crno, ali evo, mislim, ko sa Jamalom, ono, maznim, pa maznom je, možeš pričati, to priča, i maznom je Jamal djevojko, ono, svađaš se s Jamalom.
1: Ja ti bi bio mahalac, ono, ja posle mene samo može biti Jamal.
2: Iako je Jamal dečko, mislim, 19 godina imam.

star iznutra, vanka mlad. Di god da sam krenija, subutnik mi ne boja.

može se uhvatiti sega od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tamo nekad jutro, a ne

možda sam, a da nisam znao, redim sti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bi.

0: srijeda na Hit FM-u i ako ste u potrazi za dobrim filmom, imamo i jednu preporuku za vas. Naime, novi film Odiseja bio je jedan od najiščekivanijih filmskih naslova godine. Prve reakcije publike i kritike govore da je u potpunosti opravdao velika očekivanja, a režiser je kroz jednu od najpoznatijih priča evropske književnosti donio moderno i upečatljivo filmsko ostvarenje koje, osim spektakularnih scena, nosi i snažnu poruku o čovjeku, njegovim izborima i vremenu u kojem živimo. Ako još niste isplanirali večerašnji izlazak, možda je upravo odlazak u kino odlična ideja. Pa evo, Odiseju možete pogledati u Cineplexu. Vidimo se!
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Po mjestimično mokrim ili vlažnim saobraćajnicama apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog kiše koja je padala upozoravamo na učestale odrone kamenja na saobraćajnice. Vozite oprezno i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljanje saobraćaja na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Od 12 do 2. Za vama je Elva.
2: I stigli smo do kraja druženja na Hit FM-u za danas. Uživajte u ostatku srijede, ostanite uz najbolju muziku i najveće hitove. Laila će vam se pridružiti uskoro, a ja se pozdravljam sa vama do sutra. Ostanite vedri i nasmijani, uprkos oblacima. Ćao!

Jutro. Još više hitova. Vrućih ljetnih hitova. Život, život, život je kazino. Nekom teče mleko, nekom mlako vino. Manje priče, više hitova.

Jelenu Tomašević smo slušali, sjajna, sjajna Jelena, uživamo u njenim pjesmama i poželjeli smo iskreno da čujemo nešto novo od nje i nadam se da je u studiju ovih dana, ovoga ljeta, nešto mi se primirila, pa možda i nešto novo snima. Ko zna, obradovat će nas u

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Rekoh malo prije da nas očekuje sjajan mini koncert i to sam vam obećala. Ovoga puta ćemo slušati grupu U2. Zašto? Pa zato što ove godine obilježavaju 50 godina postojanja i obradovat će nas novim albumom. Album je gotov i predan izdavačkoj kući, ali naslov i tačan datum izlaska još ne znamo. Nema veze, nama je drago da će album

sam, a da nisam znao, redisti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

Pola šest nam je, tu smo još nekih pola sata, a ako večeras želite čuti neku dobru muziku, dobro se zabaviti u svom društvu, onda pravac Iliđa. Šta se tamo dešava? Pa na trgu četvrte viteške motorizovane brigade bit će održan koncert Adija Šošeta. Dakle, večeras 21 sat, ljeto na Iliđi, Adi Šoše potpuno besplatno, uživajte u velikim hitovima ovog našeg sjajnog pjevača, opustite se i uživajte u ljetu.

Piši mi pesmu, mazila se, nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako. Eto ti pesma.

0: Pozovi Hit FM. Pozovi Hit FM. 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
1: Ja sam Davor Ebner, a vi slušate Hit FM. Samo najveći hitovi.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snake, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš i sreća, pred njom si slijepa.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku, recite nam sve što želite.
2: Pozdrav svima, ne mogu dan zamisliti bez Hit FM-a. Sjajni ste, sjajni ste.
0: Hit FM. Pravi, pravi sarajevski radio.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku, recite nam sve što želite.
2: Pozdrav Hit FM, samo da vam kažem, najbolji ste radio u Sarajevu. Pozdrav svima.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj dža mir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, jugo 45.